mokisiti wa radio Mozambique Gaza ya kushota na kozela ka karlu wa wash ngal kale itabeka sinkora jile ngata kuma kama hungu ka antena nasional kutalenze lavu nanga i 545 itaba kuma matimu ya siku sizoruta sungula nongolo kukulu wa journal da manhã e nungulo kungata famba kafika kusuhe na auditorias lani ingata va kulandzela nkama kuva ikuma mahungu ilrimi la changana kambe nyamuntlha nyimela kuva ikuma ni mafambela ya ntirho ya mrengeli wa tiko mtirho ingata landziwaka kusukela auditorias ina vhera xitapuxeta mahungu ka antena nasional novi dash nkama wa mahungu ilrimi la xichangana na kunavo itave hi mabulu ya ku hambanahambana ni vunanga kuva hi ku pangalata murhandzi wa mungisiti hi ku landzela hi ku rhamba kuva u longoloka ni mahungu ya tiko ni ya matiko man'wana.

0: Alanta wa shipenda wenela kuhusi havalumbi mkesingora 45 minutos. Matimu ya siku.
1: E 4 ka setembro, xifunza nkulu Sofala kufiki governador wa kusungula wa Portuguese avuxeni latiko nkulu Afrika.

Ministro Nzekaho yoyo ka mahungu hii misuru provincial ka gaza matlaiwa a Francisco Nsimbini. Mishlu mrengele wa Tiku Daniel Chapo Hadgova Nanza la mrengele wa Banco de Mozambique Benedita Maria Gimino akumbweke kuva mrengele wa ndauleyi iwa unaru. Ko nyamuntla mkari wa nhlikani mrengele wa Tiku ata kumeka mkantiru wa washla buku. Lanhlokomaka Major General Mariano Matsinya no pedestal duskozaro lutari libalueke a Renato Matusi. Tolo mringili wa Tiku kahuvu ikulu atamselisha kukukari kubalisiwa ashkulwini hinkwavo vatsongwani vatlheleke lomtikweni ni vatswele na baleka avukhinyavezi tikweni la Afrika Dzonga. Mringili wa Tiku anyikele ntlhamiselo leyi loko a hlamula a swivutiso swi endliweke hi vatsongwani va huvo ikulu magamu ka nhlengeletano ikulu ya xiyenge lexi. Ku tlula 40,000 wa tindhawu ta ntirho ti pfuliwile lomu tikweni hi ku lani ka vulandzi la 18,562 wa maprojeto ka nseketelo wa Fundo de Desenvolvimento Local FIDEL. Olodre wa nhluvuko ni vukunguhati Salim Vala a hlamusele leswaku nhlayikulu ya maprojeto ma kumeke nseketelo ya xifundzankulu Nampula. Olodre wa ntleketo no hlayisi la swigotso Jean Matlombe a tsatsiya ku va ku yiwa mahlweni ku seketeliwa a switirho ka mpolwe ya Maputo kata vukosi la Tiku ambi ka tirhisano matiko man'wani ya dzongeni ka tikonkulu Afrika. Jean Matlombe a vulavula tolo ka mpolo ya Maputo ndzhaku ka vunyikeli la magindachi mambirhi switirho swa ku tlakula hi swona amindzwalo. Nyamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 39 graus centígrados, Lanzela Kilimani ni 34 graus, Beira Shimoyu Nampula 32, Pemba 30, Maputo Nenyambani 29, Evugamu Shaishai Vilankulu Nlishinga, Nyamuntla Kungaisaka Kiafika 28 graus centígrados. Mungisiti of Maungo, Inkarilowo.

Engsetwa raji Msambiki halosa niko kuheza laka mitzikari ya nyasi kandima ya tuwa washangu ni mila jichopi kata uka iye mbimino pangalutana na uka huka memu ya zoitu. Nisi nkwande singo minuto chika wazi lanu wa nyasi. Ngumimu ya 14 ore shineta kuninga mahungu tumisana nime chini ya antena nasional. 14 ore shine 10 minuto shineta kuninga ndi mama hungu kuli mila jichopi. Ngo 14 ore shine 30 minuto shineta kamba tengaya chitichi nyasi ino kulubeta iho kamfukani. Ngo kuhako hela kuchawenda michini ya toni wa mapuchu kumakuni nyambani kwa kungu misa mahungu wata misa kanu yote. Zani samidi. Hina wakambe tanga na nivapuwe tuhane nyambani kwa heta katika nyama hungwa di viki. Hijina wakambe muya zase tore shigote hitula matimba kwa heleketa madungu lawa na kama kaliwa hambana hambana ka mitzikari ya nyase. Hinata ni ndima ya uchenje mabulu hambana hambana kala zoitu ni singu ndi singu minutu. Kumbe muya hino gemeta mitumia utawa washunguli mila chichupi. Imane ya kumanza nika miranda mabunda. Gilberto Bila akonela nika michine ngoli tinanda wosentla wa radio Msambiki sengelo kwa ndimai kongoma nikoye hoka hawe ngisidu lomba kunzeve udikona ekunavelela mitsikare nene.

kwaise kuvarambisa ndikemula samangu matakadi zvidamina Pedro Paruki asiketwe tate awe iku ene angatimaneka achivaleta mukoma wailana nita udime distritu ya Manjakazi kona maprovincia ya Gaza ngukuwa kasi ati jikisili simahu singi so ilana kasi nita udime kuwa singati dingina kambe kuvuna vatu apava ngamanwa ngu ndambi dilembi dia kuombombo kasi nguma adubu jiku sinoniso hambini simwane simasun hambana hambana asisi nga manwa umovani sikongo miso distritu ya Shokwe na sijipakilo kukala ania manja kazi kasi kuombo kambe tita kukuleka kamtangeli uwa mtibitisi wa umova nene amaneka atiseketwe hambi ni chari yoyela na ndita udimi kambi shtensionista chari yoyela na ndita udimi nene mtuwa a sekedwe. Procurador General da Republika iku mtangeli wa mitumu yoyela na ndita wabanisi nguche mchaditi kuda Msambiki akombela kavotse vatumi kuwa kasi veisa masuni nguha ulewa kukona mlai wata matumelo ka mti awa ukatikuwe kwa kadita mbuna nyamnova kumbomba kukabineti provincial di combat a corruption ama provincia ya Gaza kumti ulisako ushambaji. Ameri kulatela uwa angawomba atita kubatumi vava kulingana kwa vetuma tsima tsima ya kuwa ve Luisa ushambaji. Hambini kuwa kambi kupalushwa vose vato mako ushambaji ngukuwa iti moya ubiha. Awombili maka iya kadita mbuda nyamnova kama kama awakasi kungatiti kangulwa mti Gabinet Provincial di Combat a Corruption amwa Gaza iku mti awongwa simekwa kawana mti uwa. Mti watagondo amwa provincia ya Gaza uta uchibulisana ni vahanyi diti kukuwa vya masuni kukuwa vengena kagondo ya watu vahombe. Maka iya ilana nikuwa kasi kupumba umbu mambumu au takuchuoneka mwa provincia ya Gaza. Hakuomba kuchita ku mtengu ungi wabatu ava wanaka kukua umbu mambumu kasi wamanaka iti vana na wadira mbuda chisikati. Kupinda 4,000 wa vahanyi wa madistritu marara provincia ya Gaza. Wanafuneka kwa hoka magwitu ka diviki di itako. Kumbikani wana diviki dia ngukuwa ve balisa ma certidown di nasimendo hambini mapasi awutu mabilieti kasi vantu wa manika ko vachi balisa mapasi ya wangu chenge icho kata. Dipulu dia di somasoni kona amwa provincia ya Gaza ndani kama kungu aya matangelo waku ngu mkoma wa aditi ku akuwa vatu vava veteka mapasi ya wa na vasa hakela kumbi mahala vatu vakona vamaha iteva vama distritu agijana Shokwe ni mabalani hawa kasi kukuni michawa yo hambana hambana aya itako jitsimila ka onama kalu yawa na kona makungu yawa masiketelwa kasi mitsanganu ya kwa mbalumba mfumu. Mfumo di dropada chaichai nguwa kasi ulavako male iye chipimu cha 300,000 wati medikalu. Kuna waku usetwa sitope kumbi masimafu regu sitope so kumbi satamati mbilelo. Mkwa wanika dropada chaichai asisi nga onetelwa ngu ndambi inga pinda. Mtangeli wailana ni chona chenge ichi ya kafumo di dropada chaichai awomba atitaku se kupinda mchanu wa michima ni muni msaraka ndambi ahawa sitopi siya simana kakuta hoka aya mbimu sitie mili kulavetelo timali kuna wakula miswa maka iya wengset mahungu inabonga guloko mitima manikutinzela tineni ta wengset.

0: a thokota Radio Msambiki hi navela ka siku wa u ya masone tshilongoloka ni nat na he tshilongoloka kumwe ko hetse sekelela kumwe ko ka mhisi divalitse na kone kuwa he khumukisanga mo ya thwasa kone ni kwa hetse kuma haseleleto ku hetisa ina ngokwa heta tshomba ka singotwa na devikido sidia kwa vana na vana sakane na vachikumbula kuma hatye ko seleleto vangani kwa gondisi tshikolwane kwa vana vula devikido ta kuva tshikolwane ka se na vadima hele sotse seleleto sia vangani kwa gondisi vadima hele otse matepese kambe ko tshanti humela kula vani ko ta mami ko ta munililo mwana na wa ni dini kuti hita ka hombe ngota tshinene ka tshela na ka sene kwa ni mupimela ni mugamela mbe muyo sakana mbimo yako wa avunela tsela timhakata mwaya ni kumahama tepesi kuvonetsela tamwaya ina ni tona tindane kakuwa higonisa mwana na wati sinzisi tamwanana ngokuwa kasana konene uchola kukhena ah ngokuwa ninga wani chohoshala tefanelo takwe anakula sisikoti kasana konene hamiru kula di chikridi ya sala ngodo na chai sika sana konene kula kwa hedini mbimo yako wa mwana na hemu kumato ye kula kukata kuzewa kula di paratu di ojela ukadona uziva kuvuna mame kasikuveka maparatu kuchoka mbimo yosu sula uziva kuvuna mame kuwa rola chigubu govan ungakato kumuruka chigubu chileja hombe kone sigubu sasa doto kumekuwa na bojela madoto ma 2 litri 5 litri na wana hutanga aye hakuna unit ya kasi kuma kulelwa ine mwana wako akase umureka chikubo chia kota kosekatela kuvunetela kasi vavili katitela na kuni konelela ta mwaya
1: usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntsimantsima
2: kuva usawula wo asterisku 744 cardinal
3: u deket havangate ngoma loko disa wotihu usawula havangate kero votar msana kat upala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela utumela ku i wasawula
1: loko uliphazamili kongoma ka ukhaliwa vanga bala otre delegação uyasawula delegação yiya ikuyona navela kwa usawula ka yona hawo mwembeleli wa wena amaleka ku adikona yingisa mihando ya mpekizano huwa yotse migivela ngutotse tidimitia ditumisa kukachitichichia.

Aya mitumia radio Msambiki shito jumakon kadru pada chai chai ndani kaba iranza mwagaza jipangaltana nao hilomba konza odi kama kaliwa hamban hamban hilomba msati ndila kwa hikamba tengaji tichi lomba kulita mjeda nyansi mvuazi tlano wa nyansi tenge kulveta ihoka mfuka ni ngisi tengwa hakuwa hii navela kwa hii kungu misa mahongwa tamisaka nuta nsami dijina wakambi mweka 14 ura shini 45 minutu yela nakunu kwa hisa tila nakuo ni mamea shfinash yata mpikizano wa bola nguche mchaba nana vasikolwa hambi ni tampikizano wa vol lebole kasi nguchia mchama hora na miyotemi tumweta kwa ichilonde tona nika provincia ya inyambani kudilembedi ya kasi kumbeku provincia ya dilembedi ya itakuchia mkela vanana vasikolo katila kuni mipiki zanu ya tamisa kanu yotza nsamili.

Hi ta ya matiku njhe na he vala ku hi tikweni ga Afrika Dzonga ya kutivisa mihandzu ya kutana mihlakano inga vikisiwa kutabiliwa ka suganya muntla marumu gallants ni polokwan city vata ku mahlu na mahlu loko zwikudzana vhora chini 30 minutes akahora yale yu Richard Bey Football Club ata bela ni amazulu kasi Chipa United ata amukela a Milford manziku hi kinzorash kasi dza 7 horas kona manziku kwa siku kuni United amkela akawa wa TS Galaxy.

Hulili lisa kunya afiki legi iviki gama afrotasa kambi lukuhichukisa acha wa uniyangu disportiva dusongu hilo kunani utubela ni kawa wa Petro de Luanda wa Angola lezo anzeni ya eliminatória ya kusangula ya Liga dos Campeões Africanos kambi akutseka ka União Desportiva do Songo mihlakano ivala nyamuntla laha kunene tlawa wa Suara wa tikweni ga Argelia utoamukela tlawa wa Horoya kasi AS Sport atabela ni Zamalek wa Egipto amanze ku El Merweke atabela ni Hegan kasi tlawa wa Agnoir utabela ni kawa wa Al Ahly de Sudan lezo kona kasiku ga manziku mikawa ingwani mihlakano ingwani inga vikisiwa vipa satabela ni Nord Bo kasi ingwani mihlakano iklubu African satubela ni kawa wa Joliba kasi ya Gaborone United hiye na atu mashu na mashu ni kawa lowu wa Gaborone United hata kumashu na mashu ni Young Africans. Hisi mama ni magambu ya mihlakane ukenta mira ka sikulegi ganya muncha. Nzimeni ya tisimu, nzimeni ya kurinzela, ava inakuluri kusukela kativala. Ta kutalangana, lava tu hitisela, ama tsangu ya mapikizana ya lumuzukoleni.

15 horas ni 16 minutos magambo ya mihlakani ya Planeta Miri kusukela lahaxitichini Radio Mosambique emisori provincial ya Kamaputsu ya inyambani hi ku tirhisana ni xitichi xa Kamaputsu.

kakintsora xini 22 minutu ximagambu ya mihlakano yo tlaneta mira ka siku legiga nyamuntlha ndzimeni ya ku lava ku ku tivisa hi mihandzu ya mihlakano ya ku tlaneta mira ra viga lomu swikoleni makunu muyingiseti wa ku rhandzeka hi simama hi rindzela va yina kulori nikolau kusukela kampu ya ferroviario na vilini kusukela a kusukela a kampu municipal ya machichi.

magambo ya mihlakano ya utlaneta mira ka siku legi ga nyamuntlha ku nga hikali hi ta kumana na Nikolau kasi wa hetisela matshangu hi ku hetelela ya magambo lawa andzeni ka vukhaveli ga xikhumba xa vavasati.

0: 17:31 kwa Raji Msambiki hiti tsangane ni vapuetu ni ya maputu kumekuni nyambani akwa hekamba mahungu wata misa kanota nsambili katitambudia danyansi katitela nakoni mamea shwinash ya mipadi sanu yeta bolo kama nana vasikolo humbaka singuma horana katitela nakoni handball majaha katitela nakoni bola ya wakavila kumekondo heku football hewe ya kasi kwa hitata ngolokani nawe hechi kuramba kwa masundu chipangalta na Raji Msambiki mtoto provinciali ya Gaza ndani katiminit kumekayo ndi maya tuwa shunguli melaji chope ina chanya la mchini chini antena nasional hii amana mahungu manu taka le tuda mtangelu wali tiku Daniel Chapu katitela naku ni ntumu ano tangela katitambuli ya danyas wako ningela kumbu wako kangulo katibuku di wombu mba kungu utome ni mitumu ya Mariano Matsinyi. Na hisi sewa hilu la misalisi la jenda kwa hekwita ni mahungu ya wanu. Ina masoni ndi mahyato ya uhasungulu ni milachi chupi. Hawa ino hangalata la uchenje mabulu. Hichi kongo makambi mwa zoitora shukwa hitama na mahungu aminova engansi.
1: Ubasisa manzani nguta nisa utomi unene. Ndambi seipi ndili. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kudungo letete nzambwa. Tifikele, awini moya wawena kama luati. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
3: Udeket havangate ngoma. Loko disa wote hu usawula havangate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyona nevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela ngutoa tiri dimijia jitumisa kukachi tichichia.

Hene 17:52 minute ng sedu ndeka wa Radio Mozambique tsimi tsati hichi pangaltana nina wakati tamu dia nyans sana kwa hidima mahungu ta misaka ndo tsan tsamedi kutsangana ka stitch sa maputo gazane nyamani hilo lem satinda da kwa ngoma mtsantana national mtangelo aditi kuda Mozambique anoye kongoma kasiku wa aningela nikutula tena ku ni kuningela nyansa ka di book di ombo makungutume ni mitumu ya Major General Mariano Matsinyi di buku dia kasi dinga wa di badwa ngu reitor Matus. Radio Mozambique ana maneka ngu hafuhi kwa akungumisa mahungu ya wa kaingi si tehlo makunze wadika makaliwa hambana hambana ka ditambudia danyasi. Hii keno mangu nikadro pada chaichaya changal sa mitumu ka mfuka 90.9 fika frekwensia modulada hambenika internet ka www.rm.co.mz. Mtumu wako na wawuna wa ulondetwa ania Centro Internacional de Conferência João Kishe San awaka sidi buku dia hingota hingati womba di wombombangu Major General Mariano Matsinyi diwe dibadwa ngo mgundisi Renato Matus hina wa hoku ngomsala manyawe ya mtumuwa kati mene tsingatingahi loko hichina chaenda michina tuni antena nacional ekwale kala ngonja noti mene tine umweyo kwa hulala kambe muya dzoitoresh minova ya nyansi wa zihlano hi navela kasiku wa londa la mene timu anene mwana ditambudia ya nyansi wa zihlano kwa londa tositia unga watu kunga hata amwadri kwa nika chai chai seka wa nika kuchicha kama zumbelu ya mbimu nime tsika rikuchwa kata cha matia nzuma kaya mbimu kakata kutitila nyana majesi ya hengati kata kwa hema wakan kwa lisani lipiki li kata nika divikidia hifana kasa kunene kwa hema kuputa kwa hiyambe kangamu kwa lisani litisili lituli. Matia wa ya nzuma, mau usili luna litulilia. Semi kushwa ni kasana kwa nene. Ngwe nombiwa isi chivi. Kanga matungu tungu tungu tungu yiku maferiani. Bakavala mabola, babika mabulu wa kwa mahorana. Bala nita mitumi wa hambana hambana. Hamiku nuna mahorana nyansi. Sema kavala bolu. Sefana kwa hirini ku uwene lila nkwati na weka kwa nkona. Kati mihakata mazezezi. Nime kushwa ni. Ngutu kutuka hii ambi mchima kasi ukata kuwa ukumbisa kujicha. Nikatona kuchisuketa silova. Yati zato mazezezi. Mawa nika nkumtalo. Sengu kuwa hii ya masu nikasi hechivi kisa tia kusileleto. Nikatona tia ntuntu mwani numuwa na temba ukatona. Lukua udini kutemba toka sana kunine chikajana kuchachita kuchiseketa la utumwa mwana na wawena. Embu mwaka kasa kunine dikameta hudi ningali sima kukua mchima sewa waneka. Awukana hii. Hawa kami na mnirendea chila ndi itumi. Kulo waka sinya kune ulinu kuwanila katila na kune kuchichache kama azumbelu ya mbimu. Kuwa mazezezi ya waka sima sikarati ngamu ya wena. Nikato na hambetu vutumisa di kameta ni chika jana. Loku mwanana deni kuhiseta. Hifana kwa kasinga kune ni hiningali sima. Maka ya kumuhileka taka miti ya taudauti. Tata udauti na watimu mwanele la timu popola. Kuna tu waka sinya kune utuma kumuniga chika jana. Utuma kumuniga di kameta kambi mzezezi hikukula. Zezeze hunga hunrendwa chila ndunu wa uskota kwa umudaha. Mwanana fana kwa ya chipirtani. Selo kudini kuhiseta kwa ufana kwa chipirtani. Nikatona chipirtani uchuhoka mwanana singa kwati. Vaa kugula chipirtani vacha mamu kulaka singa kunene umuninga mrende wanchima mwanana uwa. Na uditima ni chipirtani. Esinga kuzumba kasinga kunene vaka tala maluati. Aza mwanana ajiela. Seu na uhoka chipirtani kunga dini chilu. Achia titarita udahutungu wati mahatona. Seu na nika manina nduka. Na idea mwembele kungambi sikota kuwanila mwatila kwa kuwenkona. Kangami yawe namu.

Enxerunde kwa Mozambique ngo kwa haka kwa hingata hichi womba kwa hina chinta michine chini antena national kwa hima na mahungu wa mtangelo wa dikula Mozambique anu wakasa ama ha shakatele na kuni ntuma kuni ngela nyas di buku di womba makungu tati marianu matinyi di ingabalwa ngo mgundi sir na tumatusi ina biskota kwa hikungu misa mahungu amino wangu tumisana michine antena national ila msati nzile takwa kasi mtangelo wa dikula womba kwa hikungu misa machu wako na ka ing city watu.

desde 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu ka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

18:31 minutes ndeka wa Radio Msambiki kwa tanga tetamsala mtangelo wa tikuda Msambiki Daniel Tap kaona mtumbo wa mbumbele huko kase ive tindi matu hambana hambana tanga wate humelela koza hi hoka hawa yoko na nyas kuwe kulwa nyimpe okula tikuda Msambiki uchumisa matare kuthekela mnoha kambi nyas hilula kasina kunene kuwahi wahi shula chika kachia cha ushiti hilula kasina kunene mhaka iya ya kuwahi emela kwa mkala sivuno hisikota kase kwa hecho seka katitela na kunita ukosi amwali tikunila tuka Msambiki kabe kutiani tuhumelela kula kwa hotet ngutungutu wapewa manyansi vawa kasewa fana ni wapewa nyando vangasikota kwa viti ningetela kulisana ni kutovela mkulunyi valula kasina kunene tila na kunu kushuka ka Msambiki wa watu hene 18:32 shika timene tita tutu guita tandi maia ya uha shungulu di milaji jubinga ya mkala ngotrezi ni 55 minutos kadi tambudia danyansi hena kuramba ingsiru dunega kaya mkupama hungu ata misaka nyotza nsamidi.

Vengset wa tempe kava radio msabik Gaza hamilosa hindi dika mlongo kwa tu wata misakano iyo sana sambidi kadita mbora nyansi na wazishanu 4 ka September wa 2026 misungo ya mahungu ahetako na wo nguye ya soto ya itako soto ya utau wa gwita kasi mkupisano wa misakano ila nako ni wagundi wa sikolwa utako uchimahe kahle ya dropanika. Inyambani kwa nama kutuku wa Kadivik amua provincia Gaza kugwita mpalsano wa bolwa nguchia mwosha dilibidia da 2026 buwata ngu kampionato provincial ya bolwa. Hii tani ya misungo kamlongo kwa nyansi wa unga bindu longungani Rusariku Maded kasi mtumisana kuloti Joan Kuhn Gaspar Zungani akamichini mishwela wangisiti unene.

0: Rod jumsambik studio shi dropanika cha chai wa ngset vo thembe ka himu kusala thenga ye mitsikarila na kunita misakano yo tsamsambili chi kongoma mgwito kambi kongkua ina kongoma ni ya tikuni ka joni ya mana mahungu mele na kunita misakano yo tsamsambili kadi itwida mtupisa rikloti Eduardo Figuran wa bubatako ngu mpalsano wa bolo ngu chie mkini tiko da joni.
1: Entla wapolo kwa nisiti ilo mbala kukwana kwa nwati kula Msambiki Manuel Kambala na muntla wenzala andangwini wa Marumu Gallants. Gantlangu wa jornada la muntanu la mpikisano kuru wa bola ishi mchatiku la Afrika Zonga. Antlangulo usunguna 19 horas na 30 minutos astado Royal Bafokeng le Rustenburg. Come in camale mitla la mbiri ma banesiwa emuna tipondo la nantla wa Manuel Kambala bro la polo kwa city ukume ka kaumba mtwa ukume na kangwe ne ntano wa tipondo e kona munta da kona wa 9 horas 30 minutos Richards Bay bro kuma ka kaumba mtwa ukume na kambire ne tipontinaro ata pima na mintama na amazolo antla lo kuma ka kaumba mtwa umone ne ntano wa tipondo na timbere antla ngolo wendle wa stado Princess Magogo a dropene la le Durban. Jornada lavantano la pekisano kulwa bola ishi mtatukula Africa Zonga liso matlenu munzuku lana seku kune United ataka bela na TS Galaxy kwana ship United apekisana na Milford Isonto akupfalueni ka jornada lele mabla Sundowns atabela na Golden Arrows kwana Kaiser Chiefs apekisana na Siwelele. Mintla ya Oran Pirates na Mabala Sundowns yona marangala ka mpikisano kulu wa bola eximisa tiko la Afrika Dzonga ni khumela tiponda tinharo ntlawa un'wana na un'wana ka mimbangu ya vugamu kumeka Marumu Gallants na Kruger United ntlawa un'wana na un'wana u va ni ponto yin'we ntsena. Na kuna namuntla wa vuntlhanu ku ta vana ku sungula jornada ra vunharhu na mpikisano lowumbirhi wukulu wa bola eximisa tiko la Afrika Dzonga na ntlawa Real Native u ta ka bela na Midlands kuvana Orbit College a bela na Lerumo Lions mundzuku mugqivela ku ta wena emintlangu leyi Leicesterford City a ta bela na Magaz Universidad wa le Northwest a yamukela ntlawa Hope Football Club Pinkton City a bela na Highburn kuvana Venda a pima na mintamo na Universidad wa le Pretoria Isonto a ku faluene ka jordali labunaro entlawa capital city tabena hangur lions kwana the bees apikisana na gamora mitaya highborn na magaz yona mrangala ka pikisana lombiru kulwa bala eshimsha tikula africa zanga nin kano de ponto na punto yinwe entlawa unwana na unwana ekwe nkwas na kangoma radu msambike mingela ke eduardo figurão
0: Iti Eduardo Figurão ni mahungumela na kunita misakano iyo tansamidi nguchia mwachari tiko da jonin. Ngunzela iya wangisitifu tundeka hitheka punt finale mnungulo kwa watu wata misakano iyo tansamidi hawa hinga mtisa tutokene kamisikari ya uta usoto kagwita mipalisano ila na kunita mkuo wata bolwa ambini misakano iyo tansamidi nguchia laka yona imeheka ko kabadoropa a mashishi ni inyambani provincia ya Akelani. Kasi hi umbele kambe titokene magutuku wakari viki kakwita mpalsana wabolwa nguchia mocha mua provincia gas iku kampionato nasional ya segunda divisão. Mnogolo konyasu bindu utwene na kona uku msile mungani Rosario Madrid mtumisa tukuloti Joan King Gaspar Zungani ngene angatika michini mai wako ulimi wakate ngututatanene tau Enkisit Mitzkaf.

Hoye hoye mungisitu kuranseka ka hunguko eta nyamuka hitava hehleketa shungetano hilisima la zvigonzo vanhu vahombe alphabet hisi kuga uituka setembru kutava kurongeliwa siku ga alphabet chimuchamati wok ya misava akauhingeledhiga hungu lego eta Horacio Romão Bernardo Salomão akauona.

0: matimu ya siku.
1: 4 Setembro wa lempga 1505 a mamangulu wa kusangula wa África Oriental Portuguesa awachikela a sufala musangula matimu ya siku malumangene kamina Américo Mukumba, Bernardo Salomão e Kaubasop Gamchini. 4 Setembro wa lempga 1505 Peró de Anaya mamangulu wa kusangula wa África Oriental Portuguesa anga sukile Lisboa hi 18 ka maio awachikela a sufala makarkatiku ga Moçambique. Loko achikele a sufala ive ayabula na isufu kamenolo isufuloi awahi hosi ya muganga na amutlamusele himakungu anga hena awo hilo mkata mabinzu. Amakungu ya Peró de Anaya kuwa hi lawahi ya kumaha mabinzu ni banatiku lava vanga hi jisumbulwa ja sufala leji jinga shira ama Arabi manga hi Afrika hikali na mamaha mabinzu. Ama Arabi masangulilo kukuchetela a hosi isufu aku ama Portugues siku gimwe muwata mujikela mamuhlongola yena ni bahanye mamugangalu yani. Hikuzwa magezu lawa isufu hiloi anga hohlotela amuti lowu unga yakilwi hi maputukezi hiwulawula hi Fortaleza jimahisile ku kusangula anyipi. Peró de Anaya awataluza utumi hi 4 ka marso wa lembe ka 1505 ndzeni ka nyipi leyo. Basi mwengiseti amatimu nyamuntlha ahi matatangi hina ku 4 ka Setembro wa lembe ka 1505 mamangulu wa kusangula wa África Oriental Portuguesa awachikela a sufala tikweni ka Moçambique. Amatimu lawa malongiselo hi matlhela ma hengeletiwa ha mina Américo Mukumba, Bernardo Salomão e Vika Ubasupi Kamchini.
0: Muzile amatimu ya siku.

0: Ilo selili muingisetu wa kujanjeka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inhloko maka ya nongoloko wa madela ni vutomi jinene wanamunch. Lani hishipi musha kusui ni kume jatimeneti ni nchano. Hitaka donji sana hambi kunyikana avuchaji. Hita mashaisele ya madela ya vakala jivejo. Leswi hitiji sana kani tinchaji tatavudaho. Niko namuncha ya mukela mutiji wa shienge leshi. Aku ipangalata hingela ya kuhlaya xa nchumu hinhle ni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.

Mora, ni 10 minutes al mera smao ja kutanana wa zavala kolom province nyambane na kanana yana a kudayala wa madala kushupiwa ba madala ikongoma umani 3 nda chikatle chitove kuvilala mukanje kutano kuitove chikelisela alonglo kuwa chonja cha trosiku tavolela kwena kulori rushin botela sia kwenetil arinzala tsena kuve ahore chikela kasa chikitsela longolo klo esimo me radio msambiki chipanze dzonga chatugena ga msambiki maputo gaza ni nyambani alakanya ku kambe arinzela kuve iko chikitsela doka doki sana loko zvita ku 2 zora wala kuti vahla kumhaka rinzela taitiva chikatilecho alakanya mronza mengi seti chikatile chile kama feria kutano kuhumula kutsongwa nika vanana vanana lao nyinga wana wangale kutano kuchipanzi chava wana wangale ka mihlakani ya kutisa miri chinyimu cha tiku gotli ga msambiki na vahlakana lomo provinsi ya nyambani kama daropa ya machichi na nyambani ekwa lao kala vakumeka kukaya kachikatile china vahlakana yola siku gone gone kati katle china kutsamba zvakuva leka kumwe kambe za sasaka kuve baonelwa kwatsi bungu vula vanhu nyana kaka siku be basimo balanza tigonzo tadzi na kungana zvikarata wana ku ahlakana na mani chikati mone kumanze kwa siku ngatsi kwa hlamale kuve akwere ranga kuvula levati ka suya kuoneka kwere la hayani kasi zvakazvini ekoto waona ngoho kasimona wena he kwalaka kuve kwene zvikara zvikubitileko se safira zvizaitlen ga ismael vale chiwawane tionele hakunene zvava loko zvona zvakazviringana kuve ahlakana jiwawane mukani mukauki mubeteri ekumanzi kwasi kungati koma chilevo

0: nyimsa ucencelege kasih setawa cemeran sama kese tetukun gam sambil kelika dua sara.
1: Radium Sambika Inyambana.
0: Kunene kach katlechi hile ka dua zara shi fadala kuwe vula mkandlu kasi asangula kungena ka duka dukisan wa hina wa sige nyamula. Atlu kumakele imranza mingsit. Loko kutano kufana nile zi ngangu. Saati nanuna vatsama kuchikangu na vawala lisa kutsena kufa hiko na kutuwe kuhi ambanisa. Kutano kutsena lifu ila nitune vili ambanisa. Inaka. Luku dadanu wa muti aluza utumi. Kutanku, luku mamanu wa muti aluza utumi. Watsika, kutanu zume heka wakileja ku papai wa muti. Washu kota kubi, ayateka mwani sati, atatama na yanaka mutu walu uva akile kuchikama. Luku ahidadani aluzileku. Jaku wateka ke kubi, mamanu lui, aseleku, anuni, liseleku la mutini. Yiranzani mwanu wanuna, yi muteka kasikuvi vata tsamalaka mutilowu usilwe ku hi dadan loi kei laha a maman loi asele kukwani. Le hiyo natla kumhaka ya tsinya kasikuliganya mutu, dapinda, luku dadani wa muti aluza utumi. Hazitiwa ku, le jitula velako, le jaku luku maman wa muti aluza utumi, dadani, loyi wa muti wa shukota kuwe ayateka mwani sati au ya naila. Luku ahida dani aluzile kwa utume. Jako teka kuwe mamani loyi ayateka kutanu kwa ranzani wanu na ukari. Arwala ata naila hamutini laha asilwe kumuti lowu hi dadani loyi anga hemunyu wa muti. Asha ya hinai 86, 93, 86. 39, 9. Itavi amukela mingisa roku sangula. Alo. Alo mingisa nunga fuke. Shukwati. Ahitutumile mingisa tiloi. Lokunga heku karata katikunga. Kambi. Itavi hiwia hipinda hla ya hinai 86. 93. 86-399. Wae kwenye tamangu seti. Alo.
2: Alo.
0: Hei, bulana man?
2: Naivish buki.
0: Mm-hmm. Wae kumaya kwe babuki?
2: Kwa chenja.
0: Kwa hoi.
2: Papai.
0: Aha.
2: Jifimbi zingupu lesho. Lokutiva we na uwa wano.
0: Haa.
2: Ukuma wansati.
0: Haa.
2: Anga feli wa unga tena hati tuma. Anga tasinye makula nza wanunu. Ya tutuma nga tina.
0: Uh-huh.
2: Wena unga fumele kusuko uya kakayena uya tama. Kumbu makampu leo mabole.
0: Hmm.
2: Wena fumele kuyena. Asuki ya nata hati kakawe.
0: Uh-huh.
2: Mkamu leo lashini una lashati. Hey.
0: Sibuli
2: mwenye bado jomo maele shusho wongo rubu nao kumkundu nao shusho.
0: Hmm.
2: Hmm. Shaku jomo maele shusho wongo zivu ni wongo shaku zivu maele shusho kari.
0: Wola shaku awashukote kukuwe uya tsama kama tulou. Luku utika uya tsama kama tulou kota uwe na unga wanuna. Uya tsama ni wasatuluyani lahayani angasiwa hinu na wako. Hichi hichi hoshi chinga kwa nala.
2: Okay. Ah, siya kamuno leso kunimigomo kuvali kunimigomo ngatsama mina ngesikolo.